Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûn û sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bist û newala. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun û bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bixîne, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêçarizgariyê helesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valno, bêje herê, çi dikirno? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dilanekê.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar bazên di qefesa hesinî de girtî bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re ez

helbestê ji dîliyên cenga azadiya re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan re

0: Spas dikim. Erê olê. Sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.
1: Selam.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna, li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û mendevariyî. Hêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xwe berdide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûran. Bûkê serbixêrî ku hîmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê helesî. Pêşmerge hebûn û li berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bêcehrê çi dikirno? Me rêçek dibê, ne kawerin em bigirin dîlanekê.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest rebûne hêvî û bûne aramaçiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Lehemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bihêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bihêvî û aramî bûne sebir û pêşmerge. Bihêbetên çiyayê Kurdistanî. Lê serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne baboz û ne tofan, ne berf û baran, tiştê wan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyî. Hêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan dipêçin, yan bikelûn, dikişînin, diramînin. Pişt û milêçek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bestû newala. Dibîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane dikozê û dest bihine, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêçarizgariyê helesiyê. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno bêje herê çi dikirno? Me rêçek bibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.